0: my life, my all.
1: Say, everything I have is yours, med Jane Austen, en gammel kending. Og så skal vi have et nummer her med Sweet Mama med Duke Ellington og hans orkester.

Ja, her så var det The Mills Brothers, der her fremførte You, Rascal You. Og vi fortsætter med et nummer, som Anette Henshaw synger her. I get the blues when it rains.